Diary Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här är du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oscar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oscar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten. Och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid ett-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska ha tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning om jag inte misstar mig till hans fru. Är hon det eller är hon flickvän? Bara flickvän tänkte jag säga, som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 5:15 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15 och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beachway-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Day med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet.

0: landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara två dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
2: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
0: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra.

0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: I höst så släpps en ny utgåva av The Beatles album Rubber Soul från 1965. Ja, den nya versionen, den kommer innehålla nya mixar av låtarna på skivan, men även material som aldrig tidigare släppts. Karin Johansson, du befinner dig i en studio i Harkskär utanför Gävle nu.
4: Helt korrekt. Jag har åkt hem till Max Westin, lokalmusiker. Många som kanske känner igen det här namnet har florerat mycket i musikvärlden, i lokala musikvärlden i alla fall. Men framförallt är han också ett stort Beatles-fan. Vi ska återkomma till Rubber Soul, men vi börjar med att fråga. Max, du var ju tonåring när Beatles slog igenom på 60-talet. Hur upptäckte du dem?
5: Nästan, tänkte jag säga, tonåring. Jag är född 1952 och det var ju kring 62 som Beatles dök upp för mig. Och jag måste säga, det första inspelningen jag hörde med Beatles, det var via en trådspelare. Ingen fattar vad det är idag, men det var alltså en stor vacker möbel, och istället för, om man först ställde sig band, så var det en tråd. Och det var en kompis i familjen som hade inspelningar på den där trådspelaren. Och det första låt jag kan komma på, det var väl inte direkt en Beatles-låt, men i alla fall den Twist and Shout. Och där stod vi och gungade till den låten. Så det var väl egentligen första kontakten.
4: Och hur kommer det så att du fastnade för det här?
5: Ja, men alltså, det var en revolution. Jag menar, 50-talsrocken hade ju funnits men det här var något väldigt speciellt när Beatles kom. Det var liksom soundet, det var ju kläderna, det var en revolution helt enkelt. Det är svårt att förstå idag för unga människor som inte upplevt det här, men det var en revolution, det måste jag säga.
4: Ja, det är spännande det här, för jag tänkte, för oss som inte var med då, man brukar ju prata om, alltså på engelska brukar man kalla det för Beatlemania, eller vi får väl, om vi ska ta det på svenska, så Beatles-hysterin liksom. Hur skulle du beskriva den?
5: Ja, alltså jag var ju aldrig liksom så där fysiskt i närheten av Beatles, men man drabbades ju i alla fall, va. Och faktiskt var det ju så att det var en man från Gävle ska jag väl inte säga, men en man som hette, jag tror han hette Åke Bengtsson, som hade ås på gården utanför Gävle, som tog hit Beatles till Sverige. Faktiskt lite kuriosa. Han har också skrivit en bok om en dragspelare som heter Sören Rydgren, men det är en annan sak. Ja.
4: Men jag bara, är det då Beatles typ var förband till Lill-Babs? Har de inte varit det någonting?
5: Ja, du kanske tänker på det här programmet Drop In.
4: Så kanske det var.
5: Ja, precis. Och de fick ju verkligen ett genombrott, Beatles, där även utanför Sverige sen då. Och sen rullade det på.
4: Ja.
5: Ja.
4: Alltså, Beatles och liksom hysterin och så här, det anses ju ofta vara måttstocken för liksom hur stort ett band är. Att när det kommer ett band som slår igenom, så säger man, ja, men det här är den här generationens Beatles. Eller liksom, oavsett liksom vilket band som kommer och vilken tid den kommer. Det är svårt att fråga ett Beatles-fan, men enligt dig då, finns det något band som du anser är större än då originalet?
5: Nej. Alltså, det finns ju otroligt mycket det som hände då, senare också in på 70-talet, men det är en helt annan sak. Fantastiska grupper som kom. Men det finns ju liksom en slags helhet i Beatles också, och de har ju betytt så otroligt mycket för många, många andra musiker. Och jag menar, Beatles har man ju tolkat på så många olika sätt. Jag menar, man har till och med gjort så klassisk musik av Beatles, och det är massvis med artister som har spelat in Beatles låtar. Jag tror att redan på 60-talet så hade bara låten Yesterday flera tusen inspelningar med olika artister. Mm. Så visst, jag får väl gå emot en före detta reporter här i Gävle som skrev, jag var lite fundersam om Beatles egentligen hade betytt någonting för, ja. Då kan man ju lugnt titta på alla dessa artister och grupper som har spelat in Beatles-låtar, otaliga, som har och även fått hits med deras musik, så att säga.
4: Mm. Ja, det går att snacka mycket om Beatles, vilket vi ska göra. Då ska vi prata om just Rubber Soul och nyutgåvan alldeles strax.

0: Miss Decibel med Medina. Vi ska tillbaka till Harkskär och Max Westins studio där du, Karin, hänger.
1: Ja, och vi har letat och letat. Han försökte hitta originalskivan som han köpte till sig själv, men han bara, nej, vi får ta frugans liksom gamla album som någon har kladdat på. Han var inte lika nöjd med den. Men du, Max, du hade ju faktiskt till och med, du minns ju till och med när Rubber Soul kom. Hur, berätta, du minns ju till och med när du köpte den.
2: Ja, jag hoppas jag minns rätt, men det, på Södra Kungsgatan så fanns en skivaffär. Och året måste vara då 1965. Och där köpte jag skivan, och jag ville visa den här skivan för min moster som jobbade som städerska på tåg. Och de hade sitt personalrum i Maxim, det kommer jag ihåg. Så att jag vandrade ner till min moster och visade den här skivan, Rubber Soul. Var väldigt stolt. Och sen vill jag ju tillägga, jag menar, LP-skivorna, jag hade ju ingen sån här fashionabel stereoanläggning som man har idag, utan det var ju bara en batteridriven grammofon med en högtalare i locket. Och så vill jag ju tillägga, de första skivorna jag köpte, de var ju också i mono. Man kunde ju välja mellan stereo och mono. Så att vi får väl se vad nyutgåvan kommer i för version, men jag har svårt att tänka mig att den kommer i mono.
1: Men nu, som sagt, nu kommer vi in på det här med nya skivan, och vad tänkte du när du hörde om nyheten att det ska komma liksom en nyutgåva med lite kanske osläppt extra material? Var det något som du gick igång på?
2: Ja, alltså grundskivan är ju otroligt bra, tycker jag. Väldigt varierande, och ja, vad ska man säga? Det är, de får tjäna några miljarder extra nu då, själva koncern. Men jag har väl varit liksom lite emot det där nyutgivningar, om man inte har, så att säga, förbättrat kvaliteten på det hela. Vilket jag nu utgår ifrån att man har gjort, naturligtvis.
1: Mm. Det är då, som du sa, 65 släpptes plattan. Det är alltså 61 år sedan. Men håller den här musiken än idag, 61 år senare?
2: Ja, alltså man brukar prata om Beatles-vågor var tionde år. Det är någon som har beskrivit det i någon bok som jag har någonstans här. Men det stämmer. Jag menar, de som har upplevt Beatles och många andra som under, ja, har barn som också... Mina barn har ju naturligtvis anammat Beatles, men de är inte direkt purunga. De är en nu heller, ska jag säga. Det, jag menar, Beatles, det är Beatles, det är kvalitet. Och är det någonting som är kvalitet, det håller ju naturligtvis. Jag tycker det är fantastiskt. Ska man prata Beatles så måste man liksom se det liksom övergripande, det vill säga från den stund de började som fyra pojkar som spelade tillsammans och hade mycket jobb, framförallt i Hamburg då kanske. Men sen hur det nu utvecklades med denna Beatles hysteri när man till slut då fick helt enkelt lägga av efter några år, för att det gick liksom inte att spela längre, för att publiken bara skrek, va? Så att det var väl inget roligt för dem, utan då gick de in i studio istället. Och 1967 var det som Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band kom. Mm. Som än idag räknas kanske till det bästa som någonsin har gjorts i popvärlden.
1: Mm. Kanske det coolaste albumomslaget också som någonsin har gjorts.
2: Ja, det må man ju säga. Helt otroligt häftigt.
1: Men ja, nu ska alltså en ny version utav Rubber Soul släppas med nytt extra material och nymixad version, lite upphottat så. Och du har ju fått önskat en låt från Rubber Soul-skivan. Vilken ska vi lyssna på nu, Max?
2: Ja, jag tror vi valde Girl.
1: Jag tror att vi valde Drive My Car.
2: Okej, okay, det var det Drive My Car. Det var detsamma.
0: Vi stod i valet och kvalet, och det blev Drive My Car med The Beatles.

0: Drive My Car med The Beatles, som alltså släpper en nyutgåva av albumet Rubber Soul. Det kommer släppas den 2 oktober. Missa inte det.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Klockan är 9 den här fredagen. Nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski. Och det handlar om det senaste om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Eko klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: God morgon, Gävleborg! Klockan den är 9:05. Dags att sträcka på sig, dags att kliva upp. Det blåser ute i träden, säger jag när jag tittar ut. Och den här vinden, den är frisk och sydvästlig. Varm är den dock. Det är 20-25 grader utomhus. Och det ska klarna upp här mot dagen. Moln och eventuella lokala regnskurar ska dra iväg. Och vi får soligt väder. I norra Hälsingland där kan de här lokala skurarna dröja sig kvar lite längre och det kan också dyka upp lite åska. Så ser förutsättningarna ut för vädret. Vi ska kolla också hur förutsättningarna är ute i trafiken. Johanna Cedergren är med oss från trafikredaktionen.
8: Ja men precis, jag har alldeles nu fått in ett ärende som gäller E4. Det är mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartavlan och Tönnebro. I norrgående riktning så står det räddningsfordon på den tvåfiliga sträckan där på grund av att det har brunnit i marken in till vägen där. Så lite begränsad framkomlighet kan det vara på platsen där nu. I övrigt ett bra trafikläge just nu, inga störningar i tågtrafiken vad jag känner till, men tipsa om du stöter på någonting när du är ute och kör till exempel. 020 999 444.

0: I knew you were waiting for me med Aretha Franklin och George Michael. Jimmy, upp med handen. Ja, varsågod, prata.
1: Känner du till repliken "We're gonna put the band together again"? Känner du till den repliken?
0: Nej, jag vet inte vart det kommer ifrån.
1: Den kommer från filmen Blues Brothers.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det är när de ska de sätta ihop bandet igen. Ja. Och jag måste säga att det var ett antal människor som gick igång på det här med arbetsrocken ute på redaktionen här när vi började prata om det. Så we're gonna put a band together again.
0: Är det så? Gör Sveriges Radio, ska de göra comeback i arbetsrocken?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att för de som var med, och det är ju ändå ganska många även om det är rätt länge sedan, runt om. Ja. Inte bara här utan på andra arbetsplatser. För att som när de hör det här, man kanske skulle vara med igen.
0: Ja.
1: Och jag vill minnas att du har nästan lovat att du ska starta ett band.
0: Ja, men jag vill vara manager, för jag kan inte sjunga och jag kan inte spela.
1: Nej, men du kan vara doa.
0: Ja, kanske. Jag har ingen taktkänsla, säger min sambo.
1: Ja, men det gör inget.
0: Det här är inte
1: liksom Beyoncé-klass på de här konserterna, kan man ju säga.
0: Ja, vi får väl se.
1: Nåväl, detta om detta.
0: Vi får se om Sveriges
1: Radio put the band together again.
0: Mm-hmm. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner.
1: Ja, myndighetens siffror visar en fördubbling mellan åren 2023 och 2025. Och i Region Gävleborg så skickar man anmälningar åtminstone några gånger i månaden. Och det kan till exempel handla om att någon som jobbar i vården skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
0: Och nu står det klart när Dragon Gate Hotel i Älvkarleby kommun kommer slå upp dörrarna. Det är beräknat till maj nästa år enligt ägarna då, att man ska öppna det här hotellet för första gången då som Dragon Gate.
1: Och även om just Dragon Gate så är det många som känner till det, så är ju historien gammal. Den går ju ända tillbaka till 1986 då hotellet Älvkarlen först slog upp sina dörrar. En historia som nu ska förevigas genom en utställning. Ted Rundqvist är en av Dragon Gate två ägare sedan två år tillbaka.
2: Våran målbild är att under våren sommaren 27 i bästa av världar att vi kan slå upp portarna då, eventuellt. Den här historien går ju bakåt 40 år i tiden och det vill vi ju uppvisa och berätta mer om.
3: Lite som Vasamuseet, eller?
2: Exakt vad jag har tänkt mig själv. Nu flyter det färskt, det drar blod i ådrarna här också.
0: Mm-hmm. Och vi kan berätta att vänta, nu tappar jag tråden helt. Nästa vecka är det jag vill säga. Då drar Gävle stadsfest igång veckan nästa vecka, alltså 5-8 augusti, och det här kommer påverka busstrafiken i centrala Gävle.
1: Ja, inte bara busstrafiken utan även biltrafiken genom centrala stan. Delar av Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan stängs av för trafik och flera busslinjer leds då alltså om. Hållplatserna vid rådhuset flyttas tillfälligt till Nygatan och resenärer uppmanas naturligtvis då att kontrollera varifrån går deras buss under stadsfesten. Och för att hinna med alla förberedelser så stänger man av gatorna för det som man då betraktar som obehörig trafik klockan 4 på måndag morgon den 3 augusti. Och sen så är det avstängt fram till klockan 6 den 10 augusti. Då ska allting vara återställt, städat, fixat och donat så att det blir som vanligt igen.
0: Mm, så redan på måndag morgon alltså så är det förändringar.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows. Snöskotrar förknippar vi kanske främst med vinter, snö och fjärd. Och inte riktigt 25 grader varmt som vi kommer komma upp i idag. Men i Söderhamn så ska de i helgen pressas till max på en bana av gräs i den här sommarvärmen. Magnus S.R. Bengtsson, du är på plats på flygstaden i Söderhamn. Det är full fart.
1: Ja, det är full fart och förberedelser här på flygstaden. Jag står ute på grässlätten här, om man ska kalla det. Fullt med snöskotrar och fyrhjulingar också en hel del. Och rakt framför mig nu så startade precis en snöskoter och är på väg. Den backar in igen i något form av tält där borta. Och så har vi en väldigt, väldigt, vad ska vi kalla, stressad är du kanske inte, Nisse Norberg, evenemangsansvarig. Men det är mycket att göra, vad jag förstår.
2: Ja, nej, man måste göra en liten vilopuls när man håller på med sånt där. Det är väldigt viktigt. För det är långa dagar, men mycket glädje här. Och det har ju börjat rulla in folk igår. Både foodtrucks, loppisfolk och utställare och inte minst då skoterförare.
1: Just det. Du, de första skandinaviska Heyday-dagarna, de hölls i Umeå 1996. Det här konceptet återkommer nu här i Söderhamn och det blir tävlingar och det blir veteranfordon, det blir marknad, familjeaktiviteter. Hur förklarar du det här bara konceptet Heyday? Vad är det för någonting, Nisse?
2: Alltså Heyday, det är väldigt stort i USA. De har kört sedan 1976. Och där har du en 50 000 besökare hos dem. Och det är ju det som vi härmar lite här då. Men upprinnelsen, det är faktiskt en som kommer till att stå här också nu idag. Som har tidningen Snöskoter och är vår medarrangör. Per Lidgren uppe från Umeå. Hans far körde för 30 år sedan, 93, det första Scandinavian Heydays uppe på Umetrave. Men sen har det inte blivit någon. Men nu har vi plockat upp det här igen.
1: Mm. Men det känns som att i USA, hur vanligt är det att snöskotrar är liksom toppen på kronan så att säga?
2: Ja, alltså när vi ser på, som du säger, det här fältet här där det är gräs och grus, så är väl inte det man förbinder med snöskoter kanske?
1: Nej.
2: Nej, men det här är ju en klassiker faktiskt som har också blivit kört i Dala-Järna och lite sånt tillbaka i tid. Men just konceptet Scandinavian Heydays då, det är unikt i Europa här.
1: Men bara kortfattat, alltså snöskotrarna, de är inte bara här för att stå på gräset utan det ska tävlas. Hur går de här tävlingarna till sen?
2: Jo, det är ju lite speciellt då. Man startar på startmattor som det heter. Det är 12 meter vanliga skotermattor som vi har fäst som de startar på. Och sen kör man då 121 meter där man då har en 60 fot tid som man kallar det. Hur fort de kommer ut från startmattorna. Och så har vi en genomsnittstid och sluttiden då.
1: Just det. Och jag tänker att jag ska leta upp någon av dem som tävlar här om en liten stund. Nisse Norberg, alltså evenemangsansvarig, hörde vi här alldeles nyss. Som alltså är ansvarig för det här Heydays i Söderhamn på flygfältet.
0: Magnus S. Bengtsson på plats och vi kommer tillbaka dit alldeles strax. Men nu ska vi fokusera på en annan tävling.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det är dags för uttagning igen till Hitta hitten där du ska då lyssna på ett låtintro och så ska du gissa vilken artist eller vad låten heter. Och om du har rätt då har du ju chans att kvalificera dig till tävlingen i sommartid. Svaret det vill vi som vanligt få in i appen Sveriges Radio. Ta fram appen så ska jag strax berätta om exakt hur du gör i appen för att lämna in ditt svar. Men först, spets öronen. Här kommer låtklippet. Det går fort. Det är 10 sekunder. Jag kör den nu. Kändes låten bekant? Eller vet du vem det är som framför den? Ja, leverera ditt svar i appen Sveriges Radio. Du ska skriva vad låten eller artisten heter. Det räcker att ha rätt på ett av dem. Skriv också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. Så kan det vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid som börjar 20:10. Är du nyfiken på vilken låt det var? Ja, jag ska också såklart avslöja svaret om en alldeles liten stund. Men vi tar en annan låt först. Tommy Nilsson, Dina färger var blå.

0: till mig. Vi ska få senaste nytt från Ekot på en minut. Alexander Ivanovski kommer här.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Tackar, tackar. Och jag tänkte att jag ska redovisa rätt svar i Hitta hitten som vi talade i för bara en liten stund sen. Om en 35 minuter så tar ju Sommartid i P4 över och då också Hitta hitten tävling. Och det handlar ju om att gissa rätt på ett intro. Får du ha chans att vara med i den här tävlingen. Och kanske är du nyfiken på om du gissade på rätt låt. Jag kan avslöja att det här är låten. Det är gruppen Bee Gees. Låten heter Night Fever. Bra jobbat om du hade rätt.

0: Night Fever alltså med Bee Gees som var rätt svar i dagens Hitta hitten. Sommartid i P4 börjar ju om en halvtimme, för nu är klockan 9:30 och det betyder lokala nyheter som börjar med en olycka i Gävle.
1: Och med en bilist som smet från platsen. En man i 55-årsåldern blev natten till idag påkörd av en bil när han cyklade på Söder i Gävle. Mannen tog sig sedan hem själv och ringde 112 och larmade om händelsen. Han fördes sedan med ambulans till sjukhus för vård. Och eftersom den aktuella bilen inte stannade så har polisen upprättat en anmälan gällande vållande till kroppsskada och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, det vill säga smitning. Nu står det klart när Dragon Gate Hotel i Älvkarleby kommun slår upp dörrarna, om allt går som planerat.
2: Vi väntar ju på att hotelldelen öppnar, så ska vi boka några nätter direkt och åka ner igen. Så att jag hoppas verkligen att folk stannar här och äter och sover och så att det får fortsätta.
3: Det säger Fia Olsson som nu besöker platsen tillsammans med sonen Filip efter att delar av området öppnat inför sommaren. Även Ronny Jansson som cyklat från Alunda såg det som ett självklart resmål.
4: Man trodde väl inte att man skulle få komma innanför någon gång, för det var länge sedan det var öppet. Så jag tycker det är spännande, jätteroligt att det händer grejer.
3: Ted Rundqvist är en av Dragon Gates två ägare sedan 2 år tillbaka. Och han har sett ett ökat intresse för platsen.
5: Vår målbild är att under våren, sommaren 27, i bästa av världar, att vi kan slå upp portarna då.
3: Även om just Dragon Gate är det som många känner till, går historien ända tillbaka till 1986 då hotellet Älvkarlen slog upp dörrarna. En historia som nu förevigas genom en utställning på platsen.
5: Den här historien går ju bakåt 40 år i tiden. Och det vill vi ju uppvisa och berätta mer om.
3: Lite som Vasamuseet, eller?
5: Exakt vad jag har tänkt mig själv. Nu flyter det färskt drakblod i ådrarna här också.
1: Reporter Magnus S.R. Bengtsson. Lantbrukare med växtodling och yrkesfiskare i Gävleborg kan få ta del av ett nytt statligt krisstöd i år. Regeringen avsätter drygt 1,6 miljarder kronor för att kompensera för ökade kostnader, bland annat för diesel och gödsel. Stödet betalas ut automatiskt av Jordbruksverket före årsskiftet. Gävle stadsfest som äger rum nästa vecka mellan 5 och 8 augusti kommer att påverka busstrafik och annan trafik i centrala Gävle under hela veckan. Delar av Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan stängs av för trafik och flera busslinjer leds om. Hållplatserna vid rådhuset flyttas tillfälligt till Nygatan och resenärer uppmanas att kontrollera var deras buss avgår under stadsfesten. Och för att hinna med alla förberedelser så stängs gatorna av för obehörig trafik klockan 4 på måndag morgon den 3 augusti. Senast klockan 6 måndag den 10 augusti, ja då ska allting vara återställt och vara som vanligt igen.
0: Det molntäcke och de skurar som låg över oss under morgonen här, de har nu börjat försvinna. Det är mestadels blå himmel och det är så att det kommer vara övervägande sol idag. I norra Hälsingland, där kan det dock dyka upp en del åska och någon lokal skur till och från här på dagen. 20-25 grader och så en frisk vind på det som kommer från sydväst. Med oss på trafikredaktionen den här morgonen är Johanna Cedergren. Och vi kan väl sammanfatta den här morgonen lite som ja, men lugn.
6: Ja men precis, det har ju varit väldigt mycket koka soppa på en spik den här morgonen. Och när jag tittar till nu hur det ser ut i tågtrafiken för att försöka hitta någonting där och plocka fram, så ser jag en försening på 8 minuter på tåg. Och jag känner att där går någon slags gräns för mig. Det tror jag inte att någon är intresserad av att lyssna på just nu. Men det är på den nivån vi befinner oss just nu när det gäller tågtrafiken. Och i vägtrafiken verkar det också vara lugnt. Den tidigare störning som jag berättade om mellan Axmar och Tönnebro, det ska vara löst. Räddningstjänsten ska ha lämnat där igen. Ja, det var det. Mm. Tipsa gärna trafikredaktionen om någonting inträffar. 020 999 444.
0: Men jag blev ändå nyfiken, vart går din gräns då? Om 8 minuter inte var tillräcklig försening, vart är gränsen?
6: Ja, men alltså, om det är så att jag har liksom inte haft någonting på hela morgonen, så en kvart kanske i alla fall.
0: Okej.
6: Mm. Ja, för där börjar man missa bussar och anslutningar och sånt kanske.
0: Förstår.
6: Men jag tänker att 8 minuter, det kan man köra in igen på, till nästa station. Så man vet aldrig om det där faktiskt är en försening som håller.
0: Nej, jag förstår. Nej. Ja, tack för den här morgonen i alla fall, Johanna.
6: Ja, tack själv. Because you

0: Mega Trainer, all about that base. Nu Radiosporten och sorgliga nyheter från Italien. Här är David Nyström.
1: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver- och brons